0: Achoo! Achoo! Amay bacha, achoo!
1: Jawa?
0: Amay bacha!
1: Jawa?
0: Amay bacha!
1: Jawa re? Tor shorile rakto muajan ridechish, ar amar rakto pocha. Jawa? Jawa re?